Where's my husband Ray på Radio Grenland. Deilig låt. Det torsdag den 4. juni. Det blir en våt, regnfull dag. Det årets 155. Dag I uke nummer 23. Det 210 dager igjen av året 2026. I dag så det Heidi og Heid som har navnedag. Gratulerer med alle som har navnedag da. Det ja, det mange jeg kjenner som heter Heidi, så jeg bare gratulerer alle sammen. Det 1888 på denne dagen. Fridtjof Nansen starter ekspedisjon for å krysse Grønland på ski. Han la ut fra Island på dagen I dag. Så det jo litt av en tur å se for seg. Altså, jeg klarer ikke det var meg som skulle ut og gå på ski den dagen der sånn, for det jo fryktelig langt. Ellers det ikke sånn veldig mye som skjer. Det 8 dager hjem til fotball-VM. Kan vi ikke være enig om at det å få holde I massevis da? Jeg gleder meg til VM. Håper det blir en fin dag, selv om regnværet blir værende her I dag. Det Dasha på Radio Grenland. Det låten som heter Work On Me. Ha en strålende

James Arthur synger karaoke på Radio Grenlandet. Vi har akkurat sendt ut vår utgående reporter Ingvild, som på vei til stabil varmeservice I dag, som skal ha varmepumpedag I dag. Jeg gleder meg til det. Vi får begynne snart, så tenker jeg får inn intervjuer og greier rennende inn her, som skal lage litt intervjuer for oss. Jeg gleder meg til det. Høre hva som skjer der borte, og hva slags mat de serverer, ikke minst. Om det om jeg har lyst til å ta turen fort eller ikke. Jeg litt opptatt av mat. Har ikke fått det mer. Jeg har blitt TikToker. Ruggeren!

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.